Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče sprejel predsednika Libanona, gospoda Jozefa Aouna. Papeževa poslanica za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. S naslovom prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Perujski škof je vabijo k duhovni pripravi na papežev obisk. Vrt ob samostanu Mater Ecclesiae v vatikanskih vrtovih je postal 100% ekološki. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Pija 10. Danes do poldne v četrtek 20. avgusta je sveti oče Leon 14. v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednika Libanonske republike, njegovo ekscelenco gospoda Jozefa Aouna, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal njegova eminenca monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Prisrčni pogovori v državnem tajništvu so se osredotočili predvsem na tristranski okvirni sporazum, ki so ga podpisale Združene države Amerike, Izrael in Libanon, katerega cilj je stabilizacija južnih meja Libanonske republike in doseganje pravičnega ter trajnega miru. Sveti sedež je izrazil zadovoljstvo s podpisom dokumenta, hkrati pa resno zaskrbljenost zaradi težav pri njegovem izvajanju in zagotovil svojo podporo pri zadevanju v ta namen. Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo praznovali v torek 1. septembra na temo Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, drugo poglavje, četrta vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Hkrati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne Kristusove ljubezni in iz njegove skrbi za vsakega človeka. Vendar pa je ta obljuba miru v očitnem nasprotju z resničnostjo. Jo vidimo na različnih koncih sveta. Prerok Izaija je govoril o času, ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge in tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov in uničevanja okolja pogosto ustvari začaran krog, ki uničuje okoljske sisteme, onesnažuje življenjsko pomembne vire, kot sta zrak in voda, ter ogroža prehransko varnost. To pa poganja lakoto, neenakost in nove družbene napetosti, ki lahko prispevajo k izbruhu nadaljnih spopadov. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s stvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po božji podobi in podobnosti, o spoštovanju življenja in o skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v izkrivljenih željah in v zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje Evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoki zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in o spoštovanju za dar stvarstva. Neskladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in otvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasprotij in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščanje stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku. Preroški klic ne prekujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje, kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo z zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnitev v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v kreposti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen, kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo, ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi a zanesljivo bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže, da se bo evangeljska obljuba globlje zakoreninila v naš svet in da bo Kristusov mir vladal nad vsem stvarstvom. Vatikan, 15. avgusta, nebovzetje preblažene device Marije. Leon 14. papež.
2: Perujska škofovska konferenca vse vernike in ljudi dobre volje vabi, naj se na papežev prihod duhovno pripravijo, ter molijo, da bi njega obisk prispeval k obnovi vere, krepitvi upanja in spodbujanju miru. V ta namen so škofje pripravili molitev za apostolsko potovanje papeža Leona 14., ki bo od 11. do 17. novembra letos obiskal perujska mesta Limo, Kalao, Čiklajo, Kusko in Pakalpo. Svetega očeta Leona 14. pričakujemo z neizmernim veseljem, saj bo njegova prisotnost med nami pravo darilo za naše ljudstvo, ter prav tako priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija, je dejal škof Carlos Garcia Kamader, predsednik Perujske škofovske konference. Molitev vsebuje eno ključnih sporočil pontifikata Leona 14. in sicer poziv k izgradnji razoroženega in razorožujočega miru, ki lahko prekine konflikte, ustavi nasilje in premaga sovraštvo, da bi se tako odprle poti edinosti znotraj Božjega ljudstva. Perujski škofje izpostavljajo papeževo posebno vez s Perujem, kjer je več let opravljal svojo pastoralno službo ter bil tudi podpredsednik Perujske škofovske konference. Njegov obisk je zato čas milosti tako za perujsko cerkev kot celotno družbo. V molitvi je papežev pastoralni obisk zaupan zaščiti svete Marije Matere Cerkve, svetemu Turibiju iz Mongroveja in perujskim svetnikom. Izražena je prošnja naj srečanje s papežem prispeva k obnovi upanja in okrepitvi miru po vsej državi. Škofje vse vernike spodbujajo, naj se duhovno pripravijo na obisk svetega očeta, naj odprejo svoja srca in si še bolj prizadevajo živeti v bratskem občestvu in solidarnosti. Prav tako naj sprejmejo sporočilo miru, dialoga in sprave, ki ga bo papež Leon 14. Namenil Božjemu ljudstvu v Peruju.
0: Poleg samostana Mater Eklezije v vatikanskih vrtovih se nahaja majhen vrt, katerega zgodovina sega v srednji vek. Ko je papež Nikolaj III. Med letoma 1277 in 1280 papeško rezidenco prestavil iz Laterana v Vatikan, je tam želel urediti tudi ograjen sadovnjak in vrt. S pridelki, ki so jih gojili, so oskrbovali tudi papeško kuhinjo. 800 let kasneje se to poslanstvo nadaljuje ob samostanu Mater Eklezije, ki je bil zgrajen med letoma 1992 in 1994 na željo papeža Janeza Pavla II. Sveti oče je namreč želel, da bi v srcu cerkve živela kontemplativna redovna skupnost, ki bi se posvečala molitvi za papeža. Prav redovnice so bile tiste, ki so prvotno obdelovale to zemljo. Kot je za vatikanski časopis Osservatore Romano avgusta leta 2009 dejala opatinja benediktink Maria Sofia Cicchetti, tedanja prednica samostana, je obdelovanje zemlje molitev z rokami. Med istimi gredicami se je med letoma 2013 in 2022 rad sprehajal tudi zaslužni papež Benedikt XVI. Danes za to površino skrbi Vatikanska služba za vrtove in okolje, ki jo vodi Stefano Giampaolo. Za obdelovanje štirih teras, ki skupno merijo skoraj 400 kvadratnih metrov, je zadolžen Gilberto Bianchi, izkušen vrtnar, ki je spoznal tri papeže. Pri delu mu pomaga skupina mladih sodelavcev, katerim postopoma predaja svoje dragoceno znanje in izkušnje, ter redovnice iz samostana Mater Eklezije. Kot zanimivost naj povemo, da še danes vrt zalivajo ročno. Letos je prišlo do prelomnega trenutka, saj je pridelovanje na vrtu postalo 100-odstotno ekološko. Na ta vidik so bili sicer pozorni tudi v preteklosti, ko so bili pridelki namenjeni papeški kuhinji, posebna spodbuda pri tem pa je bila v zadnjih letih okrožnica Laudato Si. O tem prehodu priča tudi vrsta gnojila. Nekoč so namreč uporabljali gnoj iz papeških vil v Castel Gandolfu, danes pa samo certificirano peletirano gnojilo, ki ga izbirajo sproti glede na obdobje in rastlino. Tudi sadike prihajajo od zunaj in so že obdelane v skladu z naravnimi merili. Delajo s kupljenimi sadikami, da bi omejili tveganje širjenja bolezni rastlin, ki bi ogrozile celoten pridelek. Lastna semenska greda in rastlinjak za bonsaje pa sta med projekti, ki so že v fazi načrtovanja. Pridelki se razlikujejo glede na letne čase, med drugim gojijo tudi perujsko vrsto čilija, agrume in buče, letos pa so na željo redovnic posadili tudi kivije. Posebnost agrumov je ta, da gre za drevesa stara približno 150 let, na katera so v preteklosti cepili različne sorte, ki jih danes na trgu ni več mogoče najti. Agrumov ne škropijo, tako da jih je mogoče jesti celo z lupino. Sestre iz njih izdelujejo marmelado, kandirane lupine in piškote, deloma za goste, deloma pa tudi za prodajo.

Duhovne misli Benedikta XVI. Za svetega Pija X. Enaindvajsetega avgusta je god svetega Pija X. papeža, ki je vodil cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt XVI. Je po leti 2010 posvetil Piju X. eno svojih sredinih katehez. Pij X. se je rodil v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Treviza v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri 23 letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salcanu in zatem stolniški kanonik v Trevizu za dožitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja v bogoslovnem semenišču. V teh letih bogatega in velikodušnega pastoralnega delovanja je bodoči papež pokazal globoko ljubezen do Kristusa in cerkve, ponižnost in preprostost ter veliko dobroto do najbolj ubogih. Vse to so ostale njegove značilnosti za vse življenje. Leta 1884 je bil imenovan za škofa v Mantovi, leta 1893 je postal beneški patriarh, 4. avgusta 1903 pa je bil izvoljen za papeža. To poslanstvo je sprejel z obotavljanjem, saj se ni imel za zmožnega, da bi bil kos tako zahtevni nalogi. Pontifikat Pija X. je zapustil neizbrisne sledi v zgodovini cerkve, saj ga je zaznamoval z velikim prizadevanjem za prenovo, kar je povzeto v njegovem geslu vse prenoviti v Kristusu. Od začetka pontifikata se je posvetil prenovi rimske kurije. Začel je z redakcijo Zakonika cerkvenega prava, ki ga je objavil njegov naslednik Benedikt XV. Spodbujal je prenovo študija ter procesa vzgoje bodočih duhovnikov z ustanavljanjem pokrajinskih semenišč, v katerem bi bili usposobljeni profesori, kakor tudi, da bi bila ta semenišča opremljena z dobrimi knjižnicami. Naslednje zanj pomembno področje je bilo širjenje poznavanja nauka med božjim ljudstvom. Že kot župnik si je sam pripravljal katekizem in kot mantovski škof si je prizadeval, da bi dobili enoten katekizem, če že ne splošnega, pa vsaj italijanskega. Kot pravi pastir je namreč razumel, da je zaradi razmer tistega obdobja, za katerega je značilen velik pojav migracije, potreben katekizem, kateremu bi se lahko vernik zatekal, ne glede na kraj ali okoliščine življenja. Kot papež pa je pripravil besedilo o krščanskem nauku za rimsko škofijo, ki pa se je nato razširilo po celi Italiji in svetu. Ta tako imenovani katekizem Pija X. je bil mnogim zanesljiv vodnik pri učenju resnic vere, saj je bil napisan v preprostem, jasnem in natančnem jeziku z učinkovitimi pojasnili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Bo med pastoralnim obiskom San Marina in pastoralnim obiskom Riminija napravil postanek v samostanu Augustink v Penabiliju. Sveti oče Leon XIV. Svet potrebuje človeško inteligenco, ki jo razsvetljuje modrost. Častitljiva 890. letnica cistercijanske opatije stična in njene povezanosti s kmetijstvom. Duhovne misli Benedikta XVI. Za obvezni god device Marije Kraljice. Jutri v soboto 22. augusta se bo Leon XIV. Po končanem pastoralnem obisku v Republiki San Marino in pred odhodom v Rimini strogo zasebno ustavil v vasi Valmarecchia, kjer živi meniška skupnost, ki sledi pravilo svetega Augustina. Papež je v leti svojega delovanja kot generalni prior Augustinskega reda samostan obiskal dvakrat, leta 2005 in 2009. Imenujejo jih Sestre v skali, kjer se njihov samostan ustanovljen leta 1517 in posvečen svetemu Antonu Padovanskemu nahaja na pečini Penabili. Augustinske menihinje so v vas Valmarecchia v hribih pokrajine Rimini prispele v 19. stoletju. Leta 1861, ko je novo kraljestvo Italije razglasilo ukinitev cerkvenih redov in zaplenilo njihovo premoženje, so menihenja samostan odkupile leta 1900. Med drugo svetovno vojno so odprle njegova vrata dvema skupnostima redovnic, ki so jih Nemci želeli deportirati v Nemčijo, in dekletom iz družin razseljenih oseb iz Riminija. Današnja skupnost je živahna in mlada, saj jo sestavlja 11 slovesno zaobljubljenih redovnic, dve začasnimi zaobljubami, novinka in postulantka. Življenje, zaznamovano z molitvijo, delom in študijem, je tisto v samostanu, kjer so bili ustvarjeni prostori za mizarsko delavnico, delavnico vitraža in cvetoči orto amoris, biointenzivni vrt, ki vseh letnih časi prideluje zelenjavo. Svoje ime dolguje slavni definiciji vrline, ki jo je hiponski škof podal v delu Božje mesto. Kratka in resnična definicija vrline je red ljubezni. Med svojim mandatom generalnega priorja reda svetega Augustina je sedanji papež dvakrat leta 2005 in 2009 obiskal samostan Penabili. Zdaj se redovnice z velikim veseljem pripravljajo, da ga bodo ponovno sprejele ob koncu njegovega obiska v Republiki San Marino in pred njegovim odhodom v Rimini. Brat Robert Prevost, zdaj papež Leon XIV, nas bo ponovno obiskal. Prišel bo in srečal skupno žensk, ki se stegujejo k Bogu in hodijo proti največjemu daru, ki ga lahko prejmemo, postati sestre in prijateljice. Vedno bolj, je za vatikanske medije povedala priorica mati Francesca Serelli in dodala, da je želja augustinske skupnosti Penabili prispevati k vitalnosti Božjega kraljestva, strastnim življenjem za evangelij in za človeško rast. Gre za življenje, ki navdihuje druge v medsebojni neskončni izmenjavi. Samostan Rupe je tudi kraj srečanj in duhovnih vaj, zlasti v adventnem in postnem času, pomembnih časi za intenzivnejšo hojo po poti iskanja Boga. Je tudi del mreže sredozemskih samostanov, ustanovljene leta 2020 v podporo srečanju škofov za mir v Sredozemlju, ki je potekalo v Barju od 19. do 23. februarja. Za ta dogodek je bil izdelan zvezek za razmišljanje različnih meniških skupnosti, ki sodelujejo v mreži, in od takrat so bile iz leta v leto objavljene nove publikacije, ki spremljajo dogodek, na katerem so se zbrali škofi, teologi, mladi, laiki in župani.
2: Člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev so se tudi letos udeležili audience s papežem Leonom XIV. Sprejel jih je v petek 21. avgusta v Vatikanu ter izpostavil, da mora dobra zakonodaja spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Sveti oče je zbranim spregovoril o njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju zakonodaj, ki urejajo področje tehnologije, zlasti umetne inteligence, ter zagotavljajo zaščito človekovega dostojanstva in skupnega dobrega. Tej temi je namreč posvečeno 17. letno srečanje mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev, ki poteka od 20. do 23. avgusta v Rimu. Tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa.
0: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons.
2: Izjemen napredek umetne inteligence odpira obzorja, ki si jih prejšnje generacije komaj da lahko predstavljajo. Vendar pa vsak tehnološki dosežek sooča človeštvo tudi z moralnim vprašanjem. Ne le, kaj lahko storimo, ampak kaj bi morali storiti. Dejansko se naša človeška družina danes sooča z odločilno izbiro. Je dejal Leon XIV. Ter spomnil na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej je zapisal, da smo morda v skušnjavi, da bi zgradili nov babilonski stolp, kjer moč, učinkovitost in nadzor zakrivajo obraz človeške osebe. Lahko pa tudi zgradimo civilizacijo, v kateri tehnologija služi celostnemu razvoju vsakega človeka.
0: The decisive question remains the same.
2: Odločilno vprašanje ostaja isto. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, to so nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost, zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. In prav zato so zakonodajalci postavljeni v središče tega izziva. Ker ste odgovorni za oblikovanje politik, za upravljanje tehnologije za skupno dobro, vaša naloga ni ovirati inovacij, ampak jih modro voditi. Dobra zakonodaja bi morala spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Uporabnike bi morala zaščititi pred izkoriščanjem, ohraniti osebno zasebnost, zagotoviti preglednost pri uporabi novih tehnologij in jamčiti za njihovo krepitev demokratičnih institucij, je poudaril papež. V ta namen so potrebni čvrsti pravni okviri, neodvisen nadzor, obveščeni uporabniki in politični sistem, ki se ne odpoveduje svoji odgovornosti. Takšen nadzor lahko deluje na več ravneh, lokalni, nacionalni in mednarodni, pri čemer omogoča odprto razpravo o vključenih etičnih okvirih in jih podreja skupnim standardom socialne pravičnosti ter zagotavlja, da nobena posamezna ideologija ali interes ne narekuje vrednot vgrajenih v sisteme umetne inteligence. Sveti oče je nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
0: We must remain vigilant in this regard. Lest innovation become another vehicle for ideological.
2: V zvezi s tem moramo ostati pazljivi, da inovacije ne bi postale še eno sredstvo za ideološki ali ekonomski kolonializem, je opozoril papež. Žal se soočamo s prikrito obliko prevlade, ko algoritmi odločajo, kdo je viden in kdo ostane neviden, ko digitalne platforme oblikujejo javni diskurs brez odgovornosti in ko je dostojanstvo delavcev podrejeno optimizaciji sistemov. Takšen razvoj razkriva nov obraz starodavne skušnjave prevlade in obvladovanja brez služenja.
0: Against this culture of power, the church proposes the civilization of love.
2: Proti tej kulturi moči cerkev predlaga civilizacijo ljubezni, takšno, ki bi modro upravljala umetno inteligenco z vzgajanjem src, ki so sposobna ljubezni, sočutja in odgovornosti. V takšni družbi bi bila prva šola človečnosti družina, kajti v družini se najprej naučimo zaupanja pred preračunljivostjo, velikodušnosti pred tekmovalnostjo, dialoga pred razdvojenostjo in ljubezni pred močjo. Umetni inteligenci ne smemo nikoli dovoliti, da bi spodkopala to primarno celico družbe. bodi si zmanjševanjem urednosti oseb in odnosov na podatke in simulacije, bodi si zasipavanje mladih umov z vsebinami, ki skrivljajo želje, ali pa z ekonomskimi modeli, zaradi katerih je družinsko življenje ekonomsko negotovo.
0: For this reason, I encourage you to promote policies that strengthen marriage and families.
2: Zato vas spodbujam, se je na zbrane zakonodajalce obrnil papež, da vlagate v politiko, ki krepi zakon in družine, podpira starše pri njihovem vzgojnem poslanstvu in mladim omogoča, da z zaupanjem gledajo v prihodnost. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora še poudaril, da svet ne potrebuje umetne inteligence, ki bi zmanjševala človečnost, ampak potrebuje človeško inteligenco, ki je razsvetljena z modrostjo, politično avtoriteto, ki jo vodi vest, in tehnološke inovacije, ki jih usmerja ljubezen. Le tako umetna inteligenca ne bo postala tekmec človeštva, ampak služabnik skupnega dobrega. Je dejal sveti oče ter zagotovil svojo molitev, da bi razprave na srečanju mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev obrodile obilne sadove tako za posamezne države kot vso človeško družino.
3: Ko so leta 1136 v stično prišli prvi menihi, niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Že v 12. stoletju je prvi kovinski plug prav v stični zarezal slovensko zemljo. Prav tako je zgodba cvička, fižola, grozdja, zeleni silvanec povezana s tukajšno cistercijansko opatijo. Danes samostan poleg duhovne in kulturne dejavnosti bogato kmetijsko tradicijo udejanja na lastnem posestvu, kjer predelujejo predvsem zelišča, zeliščne čaje, znameniti ašičev kis, med, žito. Pred godom svojega ustanovitelja so stiški beli menihi v sodelovanju s kmetijsko gospodarsko zbornico na Bernardovo nedeljo 16. augusta ob 890. letnici cistercijanske opatije Stična svojo skoraj 900-letno povezavo s kmetijstvom obeležili zahvalnim romanjem slovenskih kmetov. Osrednji dogodek je bila slovesna maša, ki jo je v stiški baziliki ob samoševanju opata Maksimiliana Fileja in sobratu daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji Luigi Bianco. Po maši so številni zbrani na samostanskem dvorišču pozdravili prihod traktorjev s plugi, med njimi tudi tekmovalce regijskega tekmovanja v oranju in prisluhnili nagovorom cerkvene in svetne oblasti, nuncijo monsignorjo Bianco, županu Ivančne Gorice Dušanu Strnadu, predsedniku kmetijsko-gospodarske zbornice dr. Jožetu Podgoršku, ministru za kmetijstvo Janezu Ciglarju Kralju, ministrici za kulturo dr. Ignaciji Fridl Jarc, predsednici Slovenske ljudske stranke dr. Tine Bergant in dolgoletnemu vodji tekmovanu Račev in nekdanjemu direktorju kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda Ljubljana Jožetu Benecu. Praznovanje so nadaljevali v druženju s pogostitvijo podeželske žena in vanščice in župnijske Karitas. Na polju stiških menihov pa so se orači v organizaciji Društva podeželske mladine Kalček pomerili v svojih spretnostih in znanju. Skratka, odvil se je izjemen dogodek v zahvalo opatiji Stična za njen zgodovinski prispevek kmetijstvu, duhovnosti in kulturi ter v odprtosti za aktualna in pereča družbena vprašanja. Vse to pa v okviru desetletne priprave na 900 let živega samostana v letu 2036. Duhovne misli Benedikta 16. za obvezni god device Marije Kraljice. Dragi bratje in sestre, danes obeležujemo bogoslužni spomin blažene device Marije, z nazivom Kraljica. Čeprav je izvor tega praznika starodaven, je šele papež Pij XII. Leta 1954 ob koncu marijanskega leta določil datum 31. maj. Pij XII. Ob tej priložnosti dejal, da je Marija Kraljica zaradi povzdignjenja njene duše in zaradi odličnosti prejetih darov, zaklade svoje ljubezni in svoje pozornosti pa ni nikoli nehala poklanjati človeštvu. Sedaj, po koncilski reformi koledarja, je bil praznik predstavljen na 8. dan po Marijinem vnebovzetju, da bi bila tako poudarjena tesna povezava med njenim kraljevskim dostojanstvom in njenim poveličanjem z dušo in telesom. V konstituciji o cerkvi drugega vatikanskega koncila beremo takole. Marija je bila vzeta v nebeško slavo in jo je Gospod povzdignil kot kraljico vesoljstva, da bi bila bolj podobna svojemu sinu. Izvor današnjega praznika je v tem, da je Marija kraljica, ker je na edinstven način združena s svojim sinom, tako na zemeljski poti kot v nebeški slavi. Veliki svetnik Sirije, Efrem Sirski, je glede Marijinega kraljevskega dostojanstva trdil, da izvira iz njenega materinstva. Je mati Gospoda, kralja kraljev. Jezusa nam razodeva kot življenje, zveličanje in naše upanje. Papež Pavel VI. O svoji apostolski spodbudi Marialis Cultus spomnil. V Devici Mariji se vse nanaša na Kristusa in vse je odvisno od njega. Glede nanj jo je Bog Oče od vekoma izbral za presveto mater in jo okrasil z darovi duha, ki niso bili podeljeni nikomu drugemu. Sedaj se vprašajmo, kaj to pomeni reči Marija kraljica? Gre samo za naziv, ki je pridružen drugim kot okras drugim? Kaj hoče reči? V čem je to kraljevsko dostojanstvo? Kot je bilo rečeno, je to posledica njene združenosti s sinom. S tem, da je v nebesih, da je v občestvu z Bogom. Marija je soudeležena pri Božji odgovornosti za svet in pri Božji ljubezni do sveta. Običajna predstava o kraljih in kraljicah je, da gre za osebe, ki imajo oblast ali bogastvo. Toda, to ni način Jezusovega in Marijinega kraljevanja. Pomislimo na Gospoda. Kristusovo kraljevanje je prepleteno s ponižnostjo, služenjem, ljubeznijo. Gre predvsem za služenje, pomoč, ljubezen. Spomnimo se, da je bil Jezus razglašen za kralja na križu z napisom, ki ga je napisal Pilat. Judovski kralj. V tistem trenutku se na križu pokaže, da je on kralj. In kako je kralj? Trpi z nami, za nas. In tako vlada ter ustvarja resnico, ljubezen, pravičnost. Ali pomislimo tudi na drugi trenutek. Pri zadnji večerji se skloni, da bi svojim umil noge. Zato Jezusovo kraljevanje nima nobene zveze s kraljevanjem mogotcev sveta. On je kralj, ki služi svojim služabnikom in to je dokazal vse življenje. In enako velja za Marijo. Ona je kraljica v službi Boga, človeštvu. Je kraljica ljubezni, ki živi dar sebe Bogu. Da vstopi v načrt zveličenja človeka. Ona odgovori angelu, glej Gospodova dekla sem. In v magnifikatu poje, Bog se je ozrl na ponižno svoje dekle. In tako smo prišli do bistva, kako Marija uveljavlja to kraljevanje služenja in ljubezni. Bdi nad nami, njenimi otroki. Otroki, ki se k njej obračajo v molitvi, se ji zahvalijo ali prosijo za njeno materinsko varstvo ter nebeško pomoč. Potem, ko so morda izgubili pot, jih je stiskala bolečina ali tesnoba zaradi žalostnih in težavnih pripeti življenja. Med vedrino ali temino bivanja se zatekamo k Mariji in se izročamo njeni nenehni priprošnji, da bi nam od svojega sina izprosila vsako milost in usmiljenje, ki sta potrebna za naše romanje po poteh sveta. Zaupanjem se po Devici Mariji obračamo na njega, ki vlada svetu in drži v svojih rokah usodo vesolja. Že stoletja so jo klicali kot nebeško kraljico nebes. Osemkrat, po molitvi svetega rožnega venca, se jo v loretskih litanijah prosi kot kraljico angelov, patriarhov, prerokov, apostolov, mučencev, pričevalcev, devic, vseh svetnikov in družin. Ritem teh starodavnih klicev in vsakodnevne molitve, kot je Salve Regina, nam pomagajo razumeti, da je sveta devica kot naša mati, poleg svojega sina Jezusa v nebeški slavi, vedno z nami, v vsakodnevnem odvijanju našega življenja. Naziv kraljica je torej naziv zaupanja, veselja, ljubezni. In vemo, da je tista, ki deloma drži usodo sveta v svojih rokah, dobra, nas ljubi in nam pomaga v naših težavah. Dragi prijatelji, pobožnost do Marije je pomembna prvina našega duhovnega življenja. V naši molitvi ne smemo opustiti zaupljivega obračanja na njo. Marija ne bo prenehala posredovati za nas pri svojem sinu. Ko zremo vanjo, jo posnemajmo v veri, v popolni razpoložljivosti za Božji načrt ljubezni, v velikodušnem sprejemanju Jezusa. Marija naj nas nauči živeti. Marija je kraljica nebes in je blizu Bogu, hkrati pa je tudi mati in je blizu vsakemu izmed nas. Nas ljubi in posluša naš glas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Bo med pastoralnim obiskom San Marina in pastoralnim obiskom Riminija napravil postanek v samostanu Augustink v Penabiliju. Sveti oče Leon XIV. Svet potrebuje človeško inteligenco, ki jo razsvetljuje modrost. Častitljiva 890. Letnica cistercijanske opatije Stična in njene povezanosti s kmetijstvom. Duhovne misli Benedikta XVI. Za obvezni god device Marije Kraljice. Jutri v soboto 22. avgusta se bo Leon XIV. Po končanem pastoralnem obisku v Republiki San Marino in pred odhodom v Rimini strogo zasebno ustavil v vasi Valmarekija, kjer živi meniška skupnost, ki sledi pravilo svetega Augustina. Papež je v leti svojega delovanja kot generalni prior Augustinskega reda samostan obiskal dvakrat, leta 2005 in 2009. Imenujejo jih Sestre v skali, kjer se njihov samostan ustanovljen leta 1517 in posvečen svetemu Antonu Padovanskemu nahaja na pečini Penabili. Augustinske menihinje so v vas Valmarekija v hribih pokrajine Rimini prispele v 19. stoletju. Leta 1861, ko je novo kraljestvo Italije razglasilo ukinitev cerkvenih redov in zaplenilo njihovo premoženje, so menihenja samostan odkupile leta 1900. Med drugo svetovno vojno so odprle njegova vrata dvema skupnostima redovnic, ki so jih Nemci želeli deportirati v Nemčijo, in dekletom iz družin razseljenih oseb iz Riminija. Današnja skupnost je živahna in mlada, saj jo sestavlja 11 slovesno zaobljubljenih redovnic, dve začasnimi zaobljubami, novinka in postulantka. Življenje, zaznamovano z molitvijo, delom in študijem, je tisto v samostanu, kjer so bili ustvarjeni prostori za mizarsko delavnico, delavnico vitraža in cvetoči orto amoris, biointenzivni vrt, ki vseh letnih časi prideluje zelenjavo. Svoje ime dolguje slavni definiciji vrline, ki jo je hiponski škof podal v delo Božje mesto. Kratka in resnična definicija vrline je red ljubezni. Med svojim mandatom generalnega priorja reda svetega Augustina je sedanji papež dvakrat leta 2005 in 2009 obiskal samostan Penabili. Zdaj se redovnice z velikim veseljem pripravljajo, da ga bodo ponovno sprejele ob koncu njegovega obiska v Republiki San Marino in pred njegovim odhodom v Rimini. Brat Robert Prevost, zdaj papež Leon XIV, nas bo ponovno obiskal. Prišel bo in srečal skupno žensk, ki se stegujejo k Bogu in hodijo proti največjemu daru, ki ga lahko prejmemo, postati sestre in prijateljice. Vedno bolj, je za vatikanske medije povedala priorica mati Francesca Serelli in dodala, da je želja augustinske skupnosti Penabili prispevati k vitalnosti Božjega kraljestva, strastnim življenjem za evangelij in za človeško rast. Gre za življenje, ki navdihuje druge v medsebojni neskončni izmenjavi. Samostan Rupe je tudi kraj srečanj in duhovnih vaj, zlasti v adventnem in postnem času, pomembnih časi za intenzivnejšo hojo po poti iskanja Boga. Je tudi del mreže sredozemskih samostanov, ustanovljene leta 2020 v podporo srečanju škofov za mir v Sredozemlju, ki je potekalo v Barju od 19. do 23. februarja. Za ta dogodek je bil izdelan zvezek za razmišljanje različnih meniških skupnosti, ki sodelujejo v mreži, in od takrat so bile iz leta v leto objavljene nove publikacije, ki spremljajo dogodek, na katerem so se zbrali škofi, teologi, mladi, laiki in župani.
2: Člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev so se tudi letos udeležili audience s papežem Leonom XIV. Sprejel jih je v petek 21. avgusta v Vatikanu ter izpostavil, da mora dobra zakonodaja spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Sveti oče je zbranim spregovoril o njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju zakonodaj, ki urejajo področje tehnologije, zlasti umetne inteligence, ter zagotavljajo zaščito človekovega dostojanstva in skupnega dobrega. Tej temi je namreč posvečeno 17. letno srečanje mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev, ki poteka od 20. do 23. avgusta v Rimu. Tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa.
0: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons that previous generations.
2: Izjemen napredek umetne inteligence odpira obzorja, ki si jih prejšnje generacije komaj da lahko predstavljajo. Vendar pa vsak tehnološki dosežek sooča človeštvo tudi z moralnim vprašanjem. Ne le, kaj lahko storimo, ampak kaj bi morali storiti. Dejansko se naša človeška družina danes sooča z odločilno izbiro, je dejal Leon XIV. Ter spomnil na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej je zapisal, da smo morda v skušnjavi, da bi zgradili nov babilonski stolp, kjer moč, učinkovitost in nadzor zakrivajo obraz človeške osebe. Lahko pa tudi zgradimo civilizacijo, v kateri tehnologija služi celostnemu razvoju vsakega človeka.
0: The decisive question remains the same.
2: Odločilno vprašanje ostaja isto. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, to so nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost, zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. In prav zato so zakonodajalci postavljeni v središče tega izziva. Ker ste odgovorni za oblikovanje politik, za upravljanje tehnologije za skupno dobro, vaša naloga ni ovirati inovacij, ampak jih modro voditi. Dobra zakonodaja bi morala spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Uporabnike bi morala zaščititi pred izkoriščanjem, ohraniti osebno zasebnost, zagotoviti preglednost pri uporabi novih tehnologij in jamčiti za njihovo krepitev demokratičnih institucij, je poudaril papež. V ta namen so potrebni čvrsti pravni okviri, neodvisen nadzor, obveščeni uporabniki in politični sistem, ki se ne odpoveduje svoji odgovornosti. Takšen nadzor lahko deluje na več ravneh, lokalni, nacionalni in mednarodni, pri čemer omogoča odprto razpravo o vključenih etičnih okvirih in jih podreja skupnim standardom socialne pravičnosti ter zagotavlja, da nobena posamezna ideologija ali interes ne narekuje vrednot vgrajenih v sisteme umetne inteligence. Sveti oče je nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
0: We must remain vigilant in this regard. Lest innovation become another vehicle for ideological.
2: V zvezi s tem moramo ostati pazljivi, da inovacije ne bi postale še eno sredstvo za ideološki ali ekonomski kolonializem, je opozoril papež. Žal se soočamo s prikrito obliko prevlade, ko algoritmi odločajo, kdo je viden in kdo ostane neviden, ko digitalne platforme oblikujejo javni diskurs brez odgovornosti in ko je dostojanstvo delavcev podrejeno optimizaciji sistemov. Takšen razvoj razkriva nov obraz starodavne skušnjave prevlade in obvladovanja brez služenja.
0: Against this culture of power, the church proposes the civilization of love.
2: Proti tej kulturi moči cerkev predlaga civilizacijo ljubezni, takšno, ki bi modro upravljala umetno inteligenco z vzgajanjem src, ki so sposobna ljubezni, sočutja in odgovornosti. V takšni družbi bi bila prva šola človečnosti družina, kajti v družini se najprej naučimo zaupanja pred preračunljivostjo, velikodušnosti pred tekmovalnostjo, dialoga pred razdvojenostjo in ljubezni pred močjo. Umetni inteligenci ne smemo nikoli dovoliti, da bi spodkopala to primarno celico družbe, bodi si zmanjševanjem urednosti oseb in odnosov na podatke in simulacije, bodi si zasipavanjem mladih umov z vsebinami, ki skrivljajo želje, ali pa z ekonomskimi modeli, zaradi katerih je družinsko življenje ekonomsko negotovo.
0: For this reason, I encourage you to promote policies that strengthen marriage and families.
2: Zato vas spodbujam, se je na zbrane zakonodajalce obrnil papež, da vlagate v politiko, ki krepi zakon in družine, podpira starše pri njihovem vzgojnem poslanstvu in mladim omogoča, da z zaupanjem gledajo v prihodnost. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora še poudaril, da svet ne potrebuje umetne inteligence, ki bi zmanjševala človečnost, ampak potrebuje človeško inteligenco, ki je razsvetljena z modrostjo, politično avtoriteto, ki jo vodi vest, in tehnološke inovacije, ki jih usmerja ljubezen. Le tako umetna inteligenca ne bo postala tekmec človeštva, ampak služabnik skupnega dobrega. Je dejal sveti oče ter zagotovil svojo molitev, da bi razprave na srečanju mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev obrodile obilne sadove tako za posamezne države kot vso človeško družino.
3: Ko so leta 1136 v stično prišli prvi menihi, niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Že v 12. stoletju je prvi kovinski plug prav v stični zarezal slovensko zemljo. Prav tako je zgodba cvička, fižola, grozde, zeleni silvanec povezana s tukajšno cistercijansko opatijo. Danes samostan poleg duhovne in kulturne dejavnosti bogato kmetijsko tradicijo udejanja na lastnem posestvu.

Vini Luigi Bianco. Po maši so številni zbrani na samostanskem dvorišču pozdravili prihod traktorjev s plugi, med njimi tudi tekmovalce regijskega tekmovanja v Oranju, in prisluhnili nagovorom cerkvene in svetne oblasti, nuncijo monsignorjo Bianco, županu Ivančne Gorice Dušanu Strnadu, predsedniku kmetijsko-gospodarske zbornice dr. Jožetu Podgoršku, ministru za kmetijstvo Janezu Ciglerju Kralju, ministrici za kulturo dr. Ignaciji Fridl Jarc, predsednici Slovenske ljudske stranke dr. Tine Bergant in dolgoletnemu vodji tekmovanju Račev in nekdanjemu direktorju kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda Ljubljana Jožetu Benecu. Praznovanje so nadaljevali v druženju s pogostitvijo podeželske žena in vanščice in župnijske Karitas. Na polju stiških menihov pa so se v Rači v organizaciji Društva podeželske mladine Kalček pomerili v svojih spretnostih in znanju. Skratka, odvil se je izjemen dogodek v zahvalo patiistična za njen zgodovinski prispevek k kmetijstvu, duhovnosti in kulturi ter v odprtosti za aktualna in pereča družbena vprašanja. Vse to pa v okviru desetletne priprave na 900 let živega samostana v letu 2036. Duhovne misli Benedikta 16. za obvezni god device Marije Kraljice. Dragi bratje in sestre, danes obeležujemo bogoslužni spomin blažene device Marije z nazivom Kraljica. Čeprav je izvor tega praznika starodaven, je šele papež Pij XII. Leta 1954 ob koncu marijanskega leta določil datum 31. maj. Pij XII. Je ob tej priložnosti dejal, da je Marija Kraljica zaradi povzdignjenja njene duše in zaradi odličnosti prejetih darov, zaklade svoje ljubezni in svoje pozornosti pa ni nikoli nehala poklanjati človeštvu. Sedaj, po koncilski reformi koledarja, je bil praznik predstavljen na 8. dan po Marijinem vnebovzetju, da bi bila tako poudarjena tesna povezava med njenim kraljevskim dostojanstvom in njenim poveličanjem z dušo in telesom. V konstituciji o cerkvi drugega vatikanskega koncila beremo takole. Marija je bila vzeta v nebeško slavo in jo je Gospod povzdignil kot kraljico vesoljstva, da bi bila bolj podobna svojemu sinu. Izvor današnjega praznika je v tem, da je Marija kraljica, ker je na edinstven način združena s svojim sinom, tako na zemeljski poti kot v nebeški slavi. Veliki svetnik Sirije, Efrem Sirski, je glede Marijinega kraljevskega dostojanstva trdil, da izvira iz njenega materinstva. Je mati Gospoda, kralja kraljev. Jezusa nam razodeva kot življenje, zveličanje in naše upanje. Papež Pavel VI. O svoje apostolske spodbudi Marialis Kultu spomnil. V device Mariji se vse nanaša na Kristusa in vse je odvisno od njega. Glede nanj jo je Bog Oče od vekoma izbral za presveto mater in jo okrasil z darovi duha, ki niso bili podeljeni nikomu drugemu. Sedaj se vprašajmo, kaj to pomeni reči Marija kraljica? Gre samo za naziv, ki je pridružen drugim kot okras drugim? Kaj hoče reči? V čem je to kraljevsko dostojanstvo? Kot je bilo rečeno, je to posledica njene združenosti s sinom. S tem, da je v nebesih, da je v občestvu z Bogom. Marija je soudeležena pri Božji odgovornosti za svet in pri Božji ljubezni do sveta. Običajna predstava o kraljih in kraljicah je, da gre za osebe, ki imajo oblast ali bogatstvo. Toda to ni način Jezusovega in Marijinega kraljevanja. Pomislimo na Gospoda. Kristusovo kraljevanje je prepleteno s ponižnostjo, služenjem, ljubeznijo. Gre predvsem za služenje, pomoč, ljubezen. Spomnimo se, da je bil Jezus razglašen za kralja na križu z napisom, ki ga je napisal Pilat, judovski kralj. V tistem trenutku se na križu pokaže, da je on kralj. In kako je kralj? Trpi z nami, za nas. In tako vlada ter ustvarja resnico, ljubezen, pravičnost. Ali pomislimo tudi na drugi trenutek. Pri zadnji večerji se skloni, da bi svojim umil noge. Zato Jezusovo kraljevanje nima nobene zveze s kraljevanjem mogotcev sveta. On je kralj, ki služi svojim služabnikom in to je dokazal vse življenje. In enako velja za Marijo. Ona je kraljica v službi Boga, človeštvu. Je kraljica ljubezni, ki živi dar sebe Bogu, da vstopi v načrt zveličanja človeka. Ona odgovori angelu, glej Gospodova dekla sem. In v magnifikatu poje, Bog se je ozrl na ponižno svoje dekle. In tako smo prišli do bistva, kako

Marija uveljavlja to kraljevanje služenja in ljubezni. Bdi nad nami, njenimi otroki. Otroki, ki se k njej obračajo v molitvi, se ji zahvalijo ali prosijo za njeno materinsko varstvo ter nebeško pomoč. Potem, ko so morda izgubili pot, jih je stiskala bolečina ali tesnoba zaradi žalostnih in težavnih pripeti življenja. Med vedrino ali temino bivanja se zatekamo k Mariji in se izročamo njeni nenehni priprošnji, da bi nam od svojega sina izprosila vsako milost in usmiljenje, ki sta potrebna za naše romanje po poteh sveta. Zaupanjem se po devici Mariji obračamo na njega, ki vlada svetu in drži v svojih rokah usodo vesolja. Že stoletja so jo klicali kot nebeško kraljico nebes. Osemkrat po molitvi svetega rožnega venca se jo v loretskih litanijah prosi kot kraljico angelov, patriarhov, prerokov, apostolov, mučencev, pričevalcev, devic, vseh svetnikov in družin. Ritem teh starodavnih klicev in vsakodnevne molitve, kot je Salve Regina, nam pomagajo razumeti, da je sveta devica kot naša mati, poleg svojega sina Jezusa v nebeški slavi, vedno z nami, v vsakodnevnem odvijanju našega življenja. Naziv kraljica je torej naziv zaupanja, veselja, ljubezni. In vemo, da je tista, ki deloma drži usodo sveta v svojih rokah, dobra, nas ljubi in nam pomaga v naših težavah. Dragi prijatelji, pobožnost do Marije je pomembna prvina našega duhovnega življenja. V naši molitvi ne smemo opustiti zaupljivega obračanja na njo. Marija ne bo prenehala posredovati za nas pri svojem sinu. Ko zremo vanjo, jo posnemajmo v veri, v popolni razpoložljivosti za Božji načrt ljubezni, v velikodušnem sprejemanju Jezusa. Marija naj nas nauči živeti. Marija je kraljica nebes in je blizu Bogu, hkrati pa je tudi mati in je blizu vsakemu izmed nas. Nas ljubi in posluša naš glas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.